0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singa ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Kono. Ya ya ya ya ya ya. Apa ini, yo. Sekat nih, sengkas.